ngikuzoba ubuthelezi ke program yakusona imsuwale ne Vatican ame favor bari ke voka nenga kwa vavish bem me avakala kusona ne una mwa sipi bom nga kala itu bela kumela me vasazwa la pili kusona ne batoka fela kwa makanga amocholo ne varavona mwiza ne mafela ne ne boma bona me vasazwa pili kusona ne anto bona ka fela me avalivali voka nyimba Vongunga, Voinonge, Vo Muzukim, Marichwalo, Nevum Chambele Wabonam, Ne Rusika Lua Chivozo Kafela Hamo Cholom, Nusika Lua Manangisa Kafelam. Mevai Kupala Pina ya One Smash.

Exo abre pelas me asnane ze lovamo ma program ya kana maziva kachena lokai totali tava zanete ze amaria ela africa kana maziva kuri ri hala opale di chisao lo marifasi ki la sahara kana maziva kuri ri hala opale di chisao lo maria ela africa ki sahara kana maziva kuri ri londo le tere la lo ma africa ne ri fasi ki Kilimanjaro kana maziva kuri ri londo le tere la lo ma africa ne ri fasi ki Kilimanjaro Fari mazoka na mazwa kuri enoka eterera holom nene itizeli peto kwa makalelom ki Nile. Kara mazwa kuri enoka eterera holom nene itizeli peto kwa makalelom ki Nile.

Ora, past 8 kona na kova telezi, ki kuzora pini li patala zo za piri za mwanyi FM. Mi na hama inga shozi sen kava ni mina, mwari patala zo ze, kini kiali hiya 12 o'clock. Mi luzora pili kano kia chwali ki kuitafisa mwatu pina.

Lozapiwatezi kili ziviso ni ilipina, kili ziviso ni ilipina ziviso izwa kuboma he oweni, shiamkuni, miia kumtukafela ya vele muna walivizo la oweni shiamkuni, kuli amulokulule, wavatala kuboma he, kwa angala, mi kiziviso yezwa kuboma he oweni shiamkuni. Mi hia kumtuka fela ya vere mwona walivizo la oe ni shamkuni. Ule kone kumulukulu la wavata la kuomahe kapiripiri kwa ngala. Ki li ziviso ni lipina mi lozo la piri ki 0662530888.

0: Geelis biso ni lipina ngoni FM mu bazwire.
1: Yan bazwire.
0: Encham.
1: Yan okupa kutera biso.
0: Encham.
1: Biso ya kumuntu ka fere ya la tamkwa ivi ya na lingwa la tamkwa kwa. Ngokona kunisara ka nombolo ye. 081-841-8881. Aseta vitumezi.
0: Vitumezi?
1: Encha.
0: Loza piva telezi. Mi kusana ni mzuzu. Ye milalo. Musako nakufitza zivisa amina. Kili zivisa nilipina.

lozo lapiri vaterezika na kachale ki vasali va singa lamwe ndipo na vakalufa kupina to tuveri.

0: Moso kera kafera kimunya. Moso kera kafera kimunya. Musarandu na moso.
1: Ozara piva terezi kiborure nsimu kena matpina totubiri kilipina za sizo.
0: Musarandu na. Musarandu na yo moso kera kafera kimunya.

Klozure pi bate ziki lipina za sizo kivo grepsoni mazazi ni vana vaskolo va mbiraje mi hangang program se kafta kwa maferelezo.

Hey, la mone, kare hey, la kwa la mosadi mo, ade anti case. Mosadi o ke matata o mo na wa bina yo. Hey, la bafana tsaba ko.

alo hopala lo shakolira kelo chincha kigapina alo sevi kono kipina munati alo sen alo shende keli kipina.

nako kwano kwa mastudio itolo mahanda ni defa kota past 2 melo sazwera pirima programu ya zavanana nombolo fo mkona kulutsala ke 066 253 088 lokava ni mina melo kava ni 10.

0: lobona longenge ba bathoswa ne bomulikani.
1: Hello.
0: Ba thoswa ni.
1: Hande.
0: Hande ke bomane ri bizo.
1: Frida.
0: Wo Frida, ke mkhutela fa moya wa Frida. Mhm, mulomere selo to Frida.
1: Anka lumata.
2: Ume
1: sa bomang, clear.
0: Ume sa mang. Hello. Ensha, Frida, mo zore pili.
1: Ankara ni luna isa nina.
0: Mulumela ni kuna wa Frida.
1: Ni vane.
0: Mm-hmm.
1: Vandate.
0: Ensha.
1: Wa kuku.
0: Mm-hmm.
1: Wa baba.
0: Mm-hmm.
1: Wa aunti waka.
0: Mm-hmm.
1: Ni baby.
0: Ensha.
1: Ni stinka.
0: Mm-hmm.
1: Stari.
0: Mm-hmm.
1: Ni nyana ka malumo.
0: Mm-hmm.
1: Ni wandate.
0: Mm-hmm.
1: Ni rejei.
0: Mm-hmm.
1: Nilima.
0: Mhm.
1: Monga.
0: Mhm.
1: Anti tafo na senza.
0: Moi ketra ka pina ka fikale wa Frida.
1: Dremaru.
0: Dremaru. Lo itumaz mbavu ka fini wireless.

ane fita fani vona kuli na kuyaka aisa kona kunulumera kuli nizure pirima program ya zava nana mi vanana valikani vaka vanyeni vaka musi ale hande lutoba nimina na kwa yesu wana na wamina nyambesipi humana chunga luitumez muveni manzu kwani amande.

0: mataku amata aitika wakale mataku amata aitika wakale
1: shua.

Saba ko. Iwa kute fuka. Manan kute fuka. Kuro. Kute fuka. Iwa. Kute shaina.

kapa $204 ka simo. Tengola mina lawa ile sema swani swa ke bo ikho muswa mara mina. Ka cholo na ko yemka vani mari akambekelo mu referring wala mina lawa ile sema swani swa. Kuri mutu se NBC kuzwa pirikulu ta kutabisa nikule msasi chava sana mibia. Ka eta bazenga ta mulize 061-291-3111 kapa 061-291-2100 kariwala za msebezi kapa mulumele imele kwa tvlicense@nbc.na NBC Kialunam.

Nauterezikira tomatente fa tomeres past four. Epetos namita kana makalo e kwa chikala mipuzo. Okay, fana kumitane here 5 minutes to five. Me abrangi na mine epaswa the perfect DJ na mumbama tali. Epfe kamirende kiona programi ya mazwana kachono. Namita mfa puzo yetu akalaboka SMS kia fana kwa ni 4:30. Ariyo fa kolo kwa lamiala kumfana kwa kuliza. Kwa lavi wakari puzo yetu kwa kuli mtaifa moya. Kuitenga kuzonam. Snamita na kala ifire kemi lakusuntolo sa shaka mega matropo ya katima kako weksa nipatala zo za NBC Ngonyo FM yo sinakami itakio na mungu na mishteni kama kwa vocha $15 billion kuzonam vlo kia la butanum. Abrangi nikone kubuza puzofa ya kato akalabo kama kwa wa ringosa mnife ilibizo lelimui la lichakala kante lichakala lizbara ka libizo lifi elane elimwe mekra umurumele falaini ya kamita ya 6.28 kama vizo aminam mwanefe libizo elimwe la lichakala kalavon umurumele falaini ya 6.28 me lutabahamu.

Ya vrenge kiswa ta okocha kru petro metenge komlao. Ya vrenge sani zekala komita kwa che. Kupena kwa vila fapuzo yeto kwa kalabon kamu kwa warimusa. Ya muzari vizo lili mui la licha kala. Ya mwono mire kalabon. Fala inia 6-3-2-8 kungela mavizo amina ka kutala. Kwanda kulike licha kala. Kante kili fili vizo lili mui. Leona fulo fulo nyana ya nipetuwa wamu. Ezwa la kalona.

Abrang kamenet kunza kutwala hanta ki NBC ngonyo fam ka ni kai me akuna iswani ona ma klo tak tabisa ne kuzubisa ke reje tepzi featuring ya passion master lo mshini wam jira fa petwa wa ekulim halase kwa luzwe ko vata kuleza kutafa moya amwitakaleza amwezi cholo fanombolo 0662530088 abrang isna kamita 5 minutes to 5 Lukata muwine mama zbona akachano.

0: Mutozi.
1: Tozi.
0: Nisha mufamo ya alu utoe kulikapi na kafikani kwa miketela. Hello?

0: ngiyabonanga khona ikholi yakho vam. Hello.
1: Hello.
0: Enshaba, tkhumanzi wani?
1: Wotozi.
0: Ande bona batozi wani kafo.
1: Ah, nero ikupela fera kapina ka sterali ya mtayadi.
0: Itumezi?
1: Itumezi.
0: Ene lusazo api vatalezi ki mwa programo ya kwiketo alpina. Mi na kwa keto manene fa 25 past 5. Kwa na kwa kuzwa kwa nukwa ma studio zalvone. Kuna ni batso far line. Kwa na kwa fasi baka nubo na va. Kimanzi wani? Alvone, kwa fasi baka. Kimanzi wani sha? Hello? Kimanzi wani?
2: Hello?
0: Enche batozi chwani? Hello, batozi chwani?
2: Hello?
0: Batozi, mfamo ya mungaka. Amu iketo alpina.
2: Hello.
0: Ni sasa wakuli utata kibufi. Ini kono unalua vautwa. Wakone kulika hape. Utalibe kuva. Ni muendiru kona kuva nilito onolo. Ini kuva luliza zafa. Kone kuva fast waka. Hello.
3: Hello. Mtoswani.
0: Ande wana batoswani kafo?
3: Mtoswani.
0: Ensha.
3: Nukupira kapina.
0: Alo te kulika pina kafika ni?
3: Ya DJ Link siye pina yo ya li kuti nukabu gana mtu wa kukala na
0: he. Litumezi?
3: Angwe.
0: Ini kima programo ya zeke tuwe kibate zivone, utalimeva. Alo? Alo? Oh. Ensha, batozi? Batozi tuwa nukafo manduna? Ni fona la kulikuna nukutata. Ini kwa mwala wa vale.

mi yal bana e batta ze da ko ka na ko cheke to bana ne fa 6 o'clock ha na ko kuzwa kwa no kwa ma studios me ma na ko ne se rukana fa ma programo ya ba ko la tuto bo kam tsa alva fanga sibaka ne sa ko ba connecto ba ne ona ne ba connecto fetsa mango sam ne kwa stiava ne sna ba alva fanga na ko echolo la bube ni la bube ni kuleke na kuyabona valikolo la toto mi maofisi wana la kule ya saa kwa uzi likolo li pumuzi mi se li kusia lisifa mazazi ya sky kune kolo likone kukua ula mi ze vale lileka na kwa chole valikolo la toto kilifi mwa skwiti ka na kuyen kina kuyabona na halwa fanga na kwe kuisa na kwe yale ya 6:30 habari kesi kwa 1000 figs

Mi alfa ni kapta ima na koni ona kia abto kwa isal ma kul konexu api ni programo ya maikuto mi fa kifol ka velu emezi ma zazi la kachenu mi se mi la kaliza kuba ni usi wovunde zaka ze kone utateka kana kare ya 1700 hours 5 o'clock alfita faza fama mi kuna alfuto alfuta semili katima bye bye.